0: Do you cherish your Slovak roots? Are you looking to protect your family's financial future while staying connected to your heritage? This is Kevin with the First Catholic Slovak Union. Since 1890, we have been more than just a provider of life insurance and annuities. We are family. We are offering a special to join our society at a $100 minimum deposit to open an annuity. After that, you will be able to make more contributions and watch your account grow. After you do this, you will then become a member of our community that celebrates faith, culture, and charity. FCSU helps protect what matters most, your family and your legacy, while celebrating our Slovak roots. Call me today, Kevin, at FCSU Financial, 1-800-533-6682, extension 120. Let's take this journey together and keep our heritage moving forward. Thank you.
1: Odporúčame vám, milí poslucháči, aby ste si zakúpili životnú poistku cestou Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne investície a platia výborné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Áno, v hlavnom úrade sa môžete zastaviť, ten je v Clevelande, ale pre všetkých vás, ktorí počúvate na našu reláciu, možno bude jednoduchšie, keď im zazvoníte na ich zdarmé telefónne číslo o podrobnejšie informácie a ich číslo je 1-800-JEDNOTA. Zároveň tiež chcem sa vyjadriť vďaku všetkým vám, ktorí ste prišli včera na 42. stretnutie sa Slovákov. Včera, keď sme mali výbornú zábavu, dúfam, že každý sa výborne zabavil a ďakujeme vám za prítomnosť a uistujeme vás, že ak bude možné, budeme naďalej pokračovať vo vysielaní relácie, na ktorú počúvate. Fundraiser je stále OK, ale veríme, že budete aj vy všetci, ktorí počúvate na reláciu, nás naďalej podporovať, aby sme mohli takúto reláciu prinášať pre všetkých vás v každú nedeľu. Ďakujem za pozornosť.
2: Shadish's young men were known for boasting in songs, but this tale exceeds our expectations. A farmhand supposedly drank 300 zlotys in a pub. That's approximately, by today's standards, about $80. This song goes on to say his girlfriend, Frajerochka, will cover the cost with her love and devotion. This is classic Shadish.